kar hoćeš van, ga ne boleć man, jesma blindirano srce. Lahmaš kalive, 45. Lah ti je ime, Rajmon debil, pa ne boš mogla zade. Se ne da bi se hvalo, evo.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pese?
0: Pri tebi doma.

uživaj toplo pomlad s Koruškim radijem. Veliko glasbe, manj govora.